King Theory Love, Bruden von Mirikem, në tërën shëndenë Zed Disagreements. U DVD-si ti prova vo Amerika izdaden e singlot në Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ne očekuvani od uspeht na pesnata kje go donen se albumot Nevermind na prvoto mesto na albumskata lista nastan što se smeta za moment koga alternativniot rock vlegua vo trend. V 88-a novi den Phil Collins je na prvoto mesto na britanskata lista so hitot Not The Mindbenders, A Groovy Kind Of Love od filmot Buster vo koji glumi i sami.

kem Harry Love, brenda në Amerikë me tërë shëndenza The Supremes. Po deve de si ti prova Amerika izdade në singlot në Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ne očekuvani od uspeh na pesnata kje go donese albumot Nevermind na prvo to mesto na albumskata lista, nastan što se smeta za moment koga alternativniot rock vlegua vo trend. V 88. novi den Phil Collins je na prvo to mesto na britanskata lista so hitot na The Mindbenders A Groovy Kind of Love od filmot Buster, vo koji glumi i samiot

X-Power Play në vazhdim të Milano Radio Interlopers, So Rainbows and Voçao Antina, sponsor i Ranaus Citroën Jafto Nova. Po prodohu zhinje za vas gujma me Inal Horan. Britanski ot izvidu vash po momentov se podgotvo za njegovata turnija, na koja kje go promovira aktilniot album Dinner Party, kush to go objavi vo juni godinava. Ima 12 pisni, me gjuni fej pisna da posvetena na njegovijot kolega od bendot One Direction, kush to apoqin e izminatata godina Liam Payne. Në po prodohu zhinje, Inal Horan kje go qeme so nishto poran, postaro i vego so Meltdown.

show ova e nëllë koran so meltdown voçao antina sponsorira në au Citroën jafto nëva. I zonje ku i sonuvat golem i sonisht të cilos të novil Citroën C5 Aircross e Zavas. Najprostor njët i najkomforen SUV so vërbna teknologia, moshe da bide vashët vase ti 9.990 evra, sega so specialni uslovi za vozilata na lager, plus nova možnost za prodloženja garancija do 8 godini, doznajte povekje na citroen.com.mk. Sega vreme za The Weeknd. Ive go na antina so Blinding Lights.